लीलाद्यनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणमहम् प्रपद्ये। ओम् अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पया।